yɛdi na no ɛpɔ asɔkyere so na ɛmframa ne ntwu na asuafɔ ne ne wɔtwii bempem babarima ne sɔreyɛ no ɔno ɔkasa ma deɛ nyinaa yɛ ko wɔpɛgyaa ne nsa na ɔka kyerɛ ɔpɔ asɔkye sɛ daba bia wo da yɛ ko ɛsiane sɛ tumi nyinaa di wɔ no yɛayɛ ɔsedeɛ abrabɔ bia wɔ wo nipadua wo wɔasetena mu nɔ barima bi wɔ hɔ sɛ ɔbɛkasa ɔbɛkasa ɔbɛkasa na sɛ ɔkasa a ɛpo asɔkye a wo abrabɔ mu no ɛyɛ kom saa barima yi ɛna meɛto ne ho nyumi wo ne mento ne mpɛgya ne din ne nka nkyerɛ ne sɛ yɛayɛ ɔsedeɛ deɛ bia

na yɛ no kwasɛm so sɛ meyɛ ɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi deɛ tumi nyinaa de wɔ no no ɔno na mekuta no deɛ wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonyani sika ɛnipa na atwa nanso bɛrima yɛ hata so ei ɔna kyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ deɛ aka nyinaa no ɔde aka me ho meyɛ ɔkonimdifoɔ meyɛ ɔhonyani menim sɛ wo so wone me adwen